0: Austris, o tope misericordiae tui aduti, et peccato simul sempre libelli, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: This is KGEM 1140 AM Boise, K272 FS 102.3 FM Boise, and KMHO 88.3 FM and HD1 Mountain Home. Catholic Radio for the Treasure Valley, a service of Salt and Light Radio.
0: Domine Jesu Christi, quid dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad chenum agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.